Bye.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה בכלל פעילות העמותה.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
7: הכל החדש בדרכים.
8: הכל החדש.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
9: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
7: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
10: אנחנו מחפשים אותך.
11: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: הכל החדש.
12: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
13: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:55 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9:06 דקות. בצפון הנגב בשעה 9:03 דקות. ובחיפה בשעה 9:08 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
12: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.
14: כל זמן שהנשמה

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאט טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת. תשומה לכלל פעילות העמותה.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

מאזינות יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, השבת הראשונה שאחרי חג השבועות. אנחנו ככה נכנסים לשבתות הקיץ, ימי שישי הארוכים, השבתות הארוכות. אז אני מקווה מאוד שאתם מתכוננים לשבת בזמנכם הפנוי, כל אחד ואחד עם עיסוקיו. ונצא מיד לדרך עם השיר השבתי שלנו, אלבום חדש ויפהפה של שלוימי גרטנר, ומתוכו ככה דגתי את השיר שמתאים לפתוח את התוכנית, הפריילכן שבס. שיר זה הוא נמצא ביחד עם סרולי גרין. שלוימי גרטנר חדש, בבקשה.

0: Shabbos.
1: Alechtige, lechtige Shabbos.
0: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון. ואומר רש"י במקום להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ובספר תכלת מרדכי, שכתב הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, הוא שואל, וכי מה היה לו לשנות לאהרון הכהן? ומסביר ש... טבע האדם הוא כשהוא מתרגל לדבר מסוים, ההתפעלות נחלשת. וזה היה שבחו הגדול של אהרון הכהן. אף שהדלקת המנורה הייתה עבודה קבועה ותמידית יום אחרי יום, הוא לא שינה מההתלהבות וההתרגשות של היום הראשון בכל יום ויום. עשינו לך מנורה. אברהם פריד, בבקשה.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוי ואו מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
5: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
6: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
7: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברהם מירות מנגן לכם את היום.
8: ומאברהם פריד לפרחי לונדון עם השיר נכספו וגם כל סון נפשי לחצרו יש השם. מילים המבטאות גם את הכיסופים שלנו לקדוש ברוך הוא ולמצוות שנצטווינו. בואו נשמע אותם.

מזכיר לכם את מספר הטלפון שמספרו 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. מבאר החידה הקדוש כי המילה כן בגימטריה 70. לרמז על 70 הנרות שהיו בבית המקדש של שלמה המלך. 10 מנורות ובכל אחת 7 נרות. ותיבת עשה בגימטריה זה שלמה, לרמז לנו שגם במנורה שעשה משה רבינו היה מרומז גם ההמשך של שלמה המלך בריבוי האור בבית המקדש. ואם מדברים על המלך שלמה, מגיע השיר והביצוע יפהפה של אברומות חשוורץ. אפיריון, אפיריון נשא לו המלך שלמה, בבקשה.

ומהפריון שעשה לו המלך שלמה והפיץ אור וקדושה לאור חדש על ציון תאיר, לחנו היפה והנוסטלגי של יוסי גרין בביצועם של מקהלת צליל וזמר.

0: לכם את היום.
1: עוד פירוש נפלא מהמלבים על המילים ויעש כן אהרון, אומר רש"י להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. בכל הבריאה במעשה בראשית נאמר ויהי כן, ויהי כן. ורק בבריאת האור לא נאמר כן, ואמרו חכמינו לפי שהאור הנברא נגנז, כי העולם לא היה ראוי לו, ובמקומו נתהווה אור אחר קטן ושונה. אהרון הכהן בהדליקו את המנורה, תיקן את העולם והחזיר לו את האור הראשון. לכן נאמר בו ויעש כן אהרון, שהוא החזיר את הכן אל האור כפי שנברא מלכתחילה, בלי השינוי. וזה מה שנאמר שלא שינה. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, מקהלת חניכי הנוער האגודתי עם הסולן הרב מנחם קליין.

ונעבור לשיר חדש. מדלי גלהורים מקאפ היצא לגבוי. לייבי פולקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק. בואו תשמעו איזה יופי.

והאתנאי ללוויים, אומר רשי, חמש פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתן, שנכפלו אזכרותיהם במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. שואל החידושי ערים, מדוע מודגשת חיבתן דווקא בפרשת הלוויים? אלא שכאשר נבחרו רק הלוויים לעבודת המשכן, היה מקום שישראל ירגישו חלילה ריחוק או פחיתות. לכן מדגישה התורה את חיבתם שכולם אהובים לפני המקום. וכשם שחמישה חומשי תורה הם ספרים נפרדים, ובכל זאת תורה אחת הם, כך גם ישראל. כהנים ולוויים שונים בתפקידם, אך כולם יחד מהווים עם אחד. מרדכי בן דוד ואברהם פריד, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד מתוך מופע חי.

ויש לנו הרבה סינגלים חדשים, חומר חדש, ועוד סינגל חדש למאיר אדלר. ארלה שם את חיים פולק והילד צרולי ברגר. חזק חזק ונתחזק. בואו נשמע.

ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. מסביר הרש"ר הירש על מילים אלה, שאין הכוונה רק למלחמה גשמית נגד אויבינו, אלא שכל קיומו של עם ישראל נועד לשאת בעולם את ארון השם, את התורה, והשם יתברך. וממילא, כל מי שנלחם בישראל נעשה בעצם אויב השם. והניצחון של עם ישראל אינו רק מכוח חרב בלבד, אלא מפני שארון נוסע לפניהם והם מובילים את המחנה. ויהי בנסוי אהרון ויאמר מוישה ליפשמלצר בלחנו של יוסי גרין, בבקשה.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: ומויהי בנסוע אהרון למה שאומרים אחרי בריך שמי, מילים מתוך בריך שמי, אנטוזון לחוילו, עם אפרנס לחוילו, מתוך ניגוני בית ויז'ניץ, לחן שאני כל כך אוהב, עם הסולן רב אברומי וייס, בבקשה.

והנה הגיעה שעתנו לסיומה. הגיע הזמן להיפרד, כמו בכל שבוע, לצלילי וזכינו לקבל שבתות של יוסי גרין יחד עם מקהלת יידיש נחס. אני אברהם מירות, מודה לכם על שהזנתם. תודה גדולה לצוות כל חי מיוזיק המוכשרים, ישי נוימן האחד והיחיד, אלי ממונסי, חיים קורץ. מיד אחריי בעזרת השם, אתם תשמעו את אלי פרידמן בתוכניתו היפה, שנזכה לשבת של שלווה, שמחה ובשורות טובות. שבת שלום, קיצ'אבס, קיצ'אבס, להשתמש.

0: עכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק 102.5 FM. תודה גדולה גדולה שאתם איתנו. זהו זה, צדיקים, אנחנו כבר נכנסים לתוך הקיץ, וברוך השם, המזג אוויר סביר, סביר, ברוך השם. אתם יודעים, לאיש שאוהב קיץ כמוני לא מי יודע מה, אז זה בהחלט מצב סביר. אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים, מה שלומכם, מאזינים, צדיקים, טובים ומתוקים שלנו. אנחנו פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות, יאירו שבעת הנרות, שלך גדולה משלהם, הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון, הכהן, לאחר חנוכת המשכן. החבר'ה פה עובדים קשה, ישי נוימן למרות הולדת הבייבי, וגם חיים קורץ, כל החבר'ה הטובים פה נמצאים. אנחנו יוצאים לדרך, לא לפני שאני אזכיר לכם שבעזרת השם חמישי הקרוב הופעה שלי בעזרת השם באחל התרבות רמות, נותרו כרטיסים בודדים, שימו לב, בגלל טיקט. אז זהו זה, אנחנו יוצאים לדרך עם מבחן האהבה של אהרון רזל.

מרדכי בן דוד, ענבי הגפן, בענבי הגפן, שיר שאני אוהב, מהימים הגדולים של שנות ה-90 וה-2000, שמכרו עוד אלבומים. והנה שיר חדש, יוסי גרין, מנדי וורש, עם אהבת ישראל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
8: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
7: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
9: אנחנו מחפשים אותך.
10: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
11: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
12: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
13: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
14: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי, אבל אנחנו עדס יעקב.

וואי, אני אוהב את השיר הזה. אבל אנחנו, בני אברהם אבך, אנחנו ריבונו של עולם. אודי דודי, תחשוב טוב, יהיה טוב.

0: אלה היו יעקב יהודה דסקל, מאיר אדלר, ואני לא זוכר כבר את כל הרשימה הארוכה, אם יש בו ירי או אילום. כן, זה ניגון אור הידוע, רק הפכו את זה ליש בו ירי או אילום. לא היום, כבר זה הרבה הרבה שנים רץ תחת היש בו ירי או אילום הזה. כולנו רצים תחת היש בו ירי או אילום, ברור. והנה דוד בנרזה, תכלת ולבן.
1: שקט בגגות, אנשים קטנים בדרך, ארץ אכזב.

כן, פיחי לונדון, סירו שערים. זה מה ששמענו. וסיגבולה וסירואה, ותגלה ותיראה מלכותו עלינו. מונה רוזנבלום, לחן של מונה, פרויקט של מונה, הכל מונה.

וזה היה קרוי ילד הפלא של ירושלים, מוטי זינגבוים. שאו מרום עיניכם, היה שיר גדול, היה שיר מאוד מפורסם, היה מושר בכל בית, כמעט. וכמדומני, שזה גם פרויקט של מונה רוזנבלום, כמדומני. והנה יהודה לגרין, אמא מקדש אי שביעי.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
3: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

פליפה שמלצר עושה קצת סדר עם הכסף, למרות הורדת הריבית של בנק ישראל. והנה קובי מירסקי, אוי תאטה, אוי, אוי תאטה.

וואי וואי, איזה שיר, איזה שיר הבויסאי. זה שיר לא גדול, זה שיר ענק, ענק, של רבי נימין הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, שהלחין גם את עין הרויך לכו, והרבה שירים טובים מאוד, לא סתם. וזה היה מיכאל שטרייכר. וממיכאל שטרייכר אנחנו עוברים ללחן של אלי לאופר, מאיר גלבר, וואי, אני לא זוכר של מי העיבוד, נראה לי אולי גם אלי.

הנה מה טוב ומה נעים, פירחי מיאמי. על פירחי מיאמי לא צריך לומר כלום, זה פשוט טוב, כן? כמעט כל שיר זה טוב. והנה גיל ישראל, ואני בחסדך.

0: מרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית השוקר.

0: www.kaplan.co.il.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
3: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

0: ברסלב אומר, אסור להתייאש. הנה ישי ריבו, תוכו רצוף אהבה, השיר הראשון, הסינגל הראשון של ישי ריבו, מי היה מאמין?
1: חוסך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו.

אימן אני לי מילי, מורדכי בן דוד, אני כבר לא זוכר מאיזה אלבום. והנה ברוך שלום בלוסובסקי, התנערי מאפר קומי. יש לו, יש לו את זה לברוך שלום, יש, אין מה להגיד, יש לו, יש לו שירים ומלחין טוב.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
7: מקצועית. אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זהו זה צדיק עם תוכניתנו בא אל סיומה, ריני מכריז כי אנחנו עמדנו ביד והגענו לסיומה של התוכנית. כל זה קרה בזכותם הטובה של חיים קורץ, ישי נוימן ומי שהיה פעם לפניי, עכשיו הוא מאחריי, אז היה יש לי ממש מלפניי אוריאל, אברי מירות, מאחוריי רפאל, נפתלי קמפה. זהו זה צדיקים, היה לי כיף גדול להיות כאן איתכם. אני מזכיר לכם, חמישי הופעה שלי בהיכל התרבות ברמות, כרטיסים בגלל טיקט, ממש נותרו עשרות בודדות. לא שתגידו שלא אמרתי, שלא תגידו שלא אמרתי. אז שיהיה לכם בהצלחה, היה לי כיף גדול להיות כאן איתכם. גוד שבס, גוד שבס, תבלו טוב, תאכלו טוב, תשנו טוב, ותעבדו את השם בשמחה ובטוב לבב. גוד שבס, גוד שבס.

שלום וברכה, יום שישי. הגענו לשעה 11 בבוקר, ואנחנו כאן שוב. אני נפתלי קמפה, שיר לי יום השבת. שעה שלנו ביחד עם שירים טובים ויפים. בסייעתא דשמיא. השבוע פרשת בעלותך. פרשה עם הרבה עניינים מעניינים. מהדלקת הנרות, הצורה שבה עם ישראל נוסע, הצורה שבה עם ישראל נלחם מבחינת הסמלים, תוקעים בחצוצרות, איזשהו סדר מסוים, איך העם עובד, איך העם מניע. ואז באמצע, ויהי בנשוא אהרון, שנקרא גם ספר בפני עצמו, וגם את זה צריך ללמוד. בקיצור, לא חסר, עבודתנו רבה. אבל אנחנו פה כדי לשמוע מוזיקה טובה ויפה, לא שזה סותר, הפוך, זה צריך כמובן וכולי. אז אנחנו נצא לדרך. אז הנה, נצא לדרך השבוע עם שיר מתוך פרשת השבוע. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. באמת הפרשה הזאת דורשת לימוד. דורשת לימוד. יש לנו שבת ארוכה ללמוד. הנה ליפה שמלצר עם ויהי בנשוא אהרון. שיר נורא נורא יפה.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
6: הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
7: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
6: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
8: אנחנו מחפשים אותך.
9: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
11: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
12: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
13: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
14: ותהר ליבנו לעובדך באמת. אנחנו מבקשים את הבקשה הזאת, אני חושב שזה אחד המשפטים ש... הם שווים בכל החגים, בכל השבתות, כל פעם שיש לנו איזשהו מועד או שבת, אנחנו מבקשים מהשם, ותהר ליבנו לעובדך באמת, שנזכה לעלות ולעשות ולקיים את התורה ואת השבת, וממש כל דבר מתוך טהרת הלב, מתוך טהרת הלב, שהלב יהיה מחובר למה שעושים, שההרגשה תהיה מחוברת. אז הנה, שיר מאוד יפה של שימי וייס, מקבל על עצמי זה נקרא, ובהזדמנות הזאת נאחל לו מזל טוב, בעזרת השם השבוע הוא מתחתן, אז בעזרת השם שמי שתזכה לבנות בית נאמן, בית חזק, בית שבו הלב יהיה טהור לעבוד את השם באמת.

לעצמה לשם ייחוד קודשה בריחו הריני מבקש בכל ליבי להתחבר

ישנה תורה יפה שבפרשת בעלותך, האמת אני נזכר בה כי זה לא כתוב בפרשת בעלותך, זה כתוב באזכור הראשון בחומש שמות על הדלקת הנרות, עד כמה שזכור לי, אבל זה מגיע מכאן. ובתחילת הפרשה אנחנו לומדים על אהרון הכהן שמדליק את המנורה. דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות, ורשי מביא בהעלותך את הנרות על שם שעליו עולה, שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה. הרשי זה מאוד מפורסם, עד שתהה שלהבת עולה מאליה. אדם מדליק נר, הוא נותן לו אש, ואז האש ממשיכה ועולה מאליה. ככה רשי מביא מהמדרש. והרש"ר שומר לימוד חינוכי מיוחד מאוד מזה. הוא אומר, לפעמים אדם מלמד, תלמיד, מלמד את הבן שלו, הוא מלמד אותו להיות כמוהו. כן, אני מלמד את התלמיד שלי, אני אומר לו, תשמע, צריך לעשות ככה וככה, צריך לחנך אותו לעשות את מה שאני עושה. אבל זה לא באמת נקרא חינוך. מחנך אמיתי מחנך את התלמיד שלו ואת הבן שלו להיות, עד שתאש הלב את עולם האלה. המנורה היא סמל החוכמה, סמל החינוך, וזה לימוד למחנכים, לעזור לתלמיד ולעזור לבן, שהוא בעצמו ימצא את הכוחות שלו, שימצא את הדרך שלו, לתת לו את ההכוונה, להדליק אותו.

בפרק שבו נעסוק השבת, פרקי אבות, מנהג ישראל, נלמד את המשנה, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. משנה שכולנו מכירים וצריכה לימוד אמיתי. אבל בינתיים, הנה מרדכי בן דוד, עם הביצוע שלו למילים האלו.

השיר הבא יפתח לנו את קבלת שבת. אתם יודעים, אני חושב שמעתי את זה פה מאות פעמים, אבל משום מה זה, זה, זה משהו פשוט שאני מרגיש שווה לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם, כדי שגם מי שעוד ככה לא חשב על זה ולא פגש את זה, יחווה את זה בצורה אחרת. קבלת שבת, המבנה שלה, אנחנו רגילים שהשיא של קבלת שבת מגיע בלכה דודי. והאמת היא בהפוך כמובן, קבלת שבת, כמובן שגם לך דודי, פיוט קדוש ונפלא ביסודו בערי קודש, אבל קבלת שבת קודם כל מבוססת על שבעה מזמורים. אנחנו מתחילים עם שישה מזמורים כנגד ששת ימות השבוע, ואז רגע אחד לפני שאנחנו אומרים את המזמור של שבת, ובו אנחנו מגיעים לשיא שבו אנחנו מקבלים את השבת, אנחנו אומרים פיוט כדי לקבל את השבת, ולפני הפיוט אנחנו אומרים אנא בכוח, שזה תפילה שאנחנו אומרים בדרך כלל כשאנחנו עוברים עולמות במושגים שבעלי מחשבה. אז זה הקבלת שבת, זה המבנה. ומי ששם לב, כל המבנה של קבלת שבת וכולל הפיוט, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין ללמוד את זה. מדברים הרבה על ירושלים בתוך הפיוט הזה, הוא מחולק לחלקים, ואז אנחנו מסתובבים בסוף, וגם כשאנחנו מתחילים אומרים לכו נרננה, וזה מזכיר לנו את הלכו, כמו שאנחנו יודעים את הסיפורים על הערי וגוריו, שהיו יוצאים לשדות, יוצאים להרים כדי להגיד קבלת שבת. יש משהו עם קבלת שבת שהוא אנחנו צריכים לצאת מתוך עצמנו אליו, ובתוך הדבר הזה אנחנו עוברים לעולם אחר, לעולם שהוא מעין עולם הבא, לעולם שהוא קצת גבוה יותר מהימים הרגילים. אבל בזכות הימים הרגילים אנחנו מגיעים אליו, ובזכות השבת אנחנו מגיעים לימים שיבואו אחריו. קיצור, זה דבר גדול וגבוה. הנה איל ורדיגר עם הקלאסיקה הזאת שלו.

וזהו זה, שעתנו מסתיימת לה. תודה רבה שהייתם איתנו, שהזנתם לנו. בכל פעם שאני אני, אני מקבל הרבה תגובות, כשאני מדבר יותר מדי, אני מקבל תגובות שאני מדבר יותר מדי. אבל לפעמים כשאני לא מדבר בכלל, או לא אומר מספיק וורטים או תורות על פרשת השבוע וכדומה, אז אני גם מקבל על הראש לפעמים. אז אני מודה לכם על שתי הערות. אני משתדל. השבוע באמת היה לי קצת קוצר הזמן, אז מה שהספקנו, הספקנו. אבל יש שבת ארוכה להשלים, בעזרת השם. התוכנית תעלה לאתר מיד אחרי השידור, שם תוכלו להאזין לה בכל זמן שתרצו. ותודה לאלי מימונסי על כך. וזהו זה. בעזרת השם ניפגש פה גם ביום שישי הבא. שבת שלום, גוד שבס.

0: שולם עלייכם. ברוכים הבאים. שעתיים לשבת, פתיח פעמיים. שמחה כלפליים. אנחנו כאן כמידי ערב שבת. איזו תוכנית מיוחדת הייתה לנו כאן בתוכנית האחרונה בערב חג השבועות. יחד עם השבת, למעשה גם את שבעת ימי התשלומין, שזה סוג של חול המועד של חג השבועות, גם כן סיימנו. ועכשיו אנחנו לקראת הבאות, לקראת פרשת בהעלותך. כבכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2, מנגנים לכם מוזיקה טובה, מכניסים אתכם לאווירת השבת, נותנים לכם את האנרגיות לסיים את ההכנות האחרונות ולהיות מוכנים לשבת מוקדם. הצוות שלנו, דוד טוויטו, אלי מימונסי, בנצי לוי, האברך החשוב מבני ברק, שבשעה הבאה נכנס יחדיו אל רזי הפרשה, אל ביורי הפרשה, אל ענייני הפרשה, פרשת בעלותך. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM ובדיגיטל באתרים MS ואתר KCM.FM. אתם מוזמנים להיות עמנו בקשר. השארתי לכם מקום היום בתוכנית, אנחנו פותחים קיץ אז אנחנו קצת יותר נחמדים, אז השארתי לכם מקום בשעה הראשונה לכמה וכמה שירים שאתם תבחרו. אם אתם רוצים לעשות זאת, אתם מוזמנים לשגר אליי בכל הדרכים הידועות והמוכרות, או בוואטסאפ או במייל או בהודעה לשידור. הכל כבר גלוי וידוע ומוכר לכם, נכון? אתם יודעים איך לעשות את זה. אם אתם לא יודעים מה המספרים, אז תכתבו לי ואני... סתם, אני צוחק. 077-613-7000, זה מספר טלפון קווי למי שרוצה לחייג ולהשאיר הודעה. ההודעה מגיעה אלינו ישירות לכאן. 077-613-7000. ספציפי יותר זה תיבה מספר 13. זו הדרך הרצויה, הראויה והמקובלת הראשית, בוא נקרא לזה כך. אבל יש לנו דרכים נוספות, יש כאלה שיש להם וואטסאפ, אז גם בוואטסאפ אנחנו מאפשרים להיות עמנו בקשר. אתם מוזמנים לשגר הודעה ל-058-600-1025. לעקוב גם אחרי הסטטוס של ה-058-600 058-600-1025 ולהתעדכן בכל מה שקורה אצלנו כאן במיוזיק. אנחנו יכולים לצאת לדרך, אני חושב שכן, אני מאמין שאתם תסכימו איתי גם כן, ומי שיעשה זאת עבורנו, יפתח עבורנו. אופה, לא, לא פתח, למה? אולי עכשיו הוא ייכנס? מה הולך פה היום? איי, גבלד גשריגן, מה שנקרא. ביידיש או בעברית. הנה זה בא. עכשיו, הנה. כן. לא? כן? לא? עובר לי ל-A, נמצא לי על B, למה? לא יודע. אבל לאט לאט יהיה פה בסדר. כן, משהו עשו פה איזה שם שינויים. אנחנו מנגנים אליכם מירושלים, כמובן. 058-102.5 זה מספר הטלפון להשארת הודעות בוואטסאפ, ו-077-613-7000 מספר הטלפון שלנו כאן באולפן להשארת הודעות. הודעות לשידור אפשר לשגר בכל דרך שתמצאו לנכון, ועד שהתוכנה תעלה לנו כאן פה מחדש, אנחנו נצטרך לדבר קצת, כן? לדבר איתכם. הרבה מאוד תגובות היו כאן, התקבלו בחסדי שמיים על התוכנית שהייתה כאן ביום ירושלים, תוכנית מיוחדת כל כך, שנכנסנו גם לאווירה של שבת וגם לאווירה של הטישים בירושלים, הרבה מידע, הרבה תוכן. והרבה לימודים גם מזמירות השבת וברכת המזון על כל הקשר של השבת וירושלים וקדושת ירושלים. ובאמת תודה רבה לכל התגובות שהגיעו בכל דרך שהיא, ממש מעריכים ומודים על כך, ונקווה שנהיה בעזרת השם אך ורק בבשרות טובות תמיד, וגם שנהיה בריאים. זי גזונט, אתם בוודאי מכירים את הברכה הזו. אז הנה סוף סוף יש לנו גם שיר על הזי גזונט, שלמעשה זה זי גזינט.
1: Hey, what's the good word? Everything's great.
0: שלמי גאות נער,

0: חדש של מוטי וייס, רש פי בית. והמסר של הנקודה הטובה מתורה רש פי בית של רבי נחמן מברסלב. חדש מהשבוע, ולא רק זה חדש, הרמות של חדשים נחתו עלינו לצערי, רובם שקטים.
1: אתו קידש תועס יוי משבי,
0: אבל אי אפשר שעתיים לשבת בלי החדש הזה של אידל. ויצחק בן ארזה.

איי איי איי, לא עוד לילה, שמוליק ברגר ויוסי רוטנר. אתם על המיוזיק, ערב שבת קודש, שעתיים לשבת. הנה שיר נפלא על המילים של ברכיים מוולוז'ן. ישיבת לב יהודה עם הרב נויח פלי. חיים כתב לבנו רב איצלה בהקדמה לספר נפש החיים שהוא מפציר בו בכל יום לראות שהוא מועיל לאחרים.

0: כאמור, שיר חדש של רבי נוח פלאי, יחד עם ישיבת לב יהודה. ועכשיו...
1: בצילוי חימדתי ויושבתי...
0: נפתלי קיים פה מערך את ארלה סמט.

הטריו של אברהם פריד, חיים ישראל, בנצי שטיין. מעבירים אותנו לטריו אחר, ינקי דסקל, ינקוויד דסקל, מיירה דרבחה עם פולק. אתם על המיוזיק. 102.5 FM, שעתיים לשבת, בכל שישי בין 12 ל-2. אנחנו כאן.

דוד ברג, זה לטובה. וזה סינגל יחסית חדש, נכנס אל הפלייליסט שלנו. אבל עכשיו עוברים ליצחק פוקס, מי שהפסיד את התוכנית איתו הלילה בשולם הלכם. איזה יופי.

ביני לנדאו והממתק עם ידיד נפש. ועכשיו שימו לב, בגלל שהגרסה החדשה שהשמענו בשבוע שעבר פה בבחורה של שמחה אברמצ'יק עם לייבי פלקוביץ' לשיר הזה, חרכה, ממש חרכה פה, חרכה פה את הרדיו השבוע, וגם היום לבדו כבר הושמע כמה פעמים. אז הנה בוא נלך אל המקורי, זו הגרסה המקורית לשיר הזה.

0: מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
2: מציע לי אלי ממונסי להשמיע את השיר הזה, בגלל שהיורצייט של רבי חיים מוולוז'ין הוא השבת. שמענו שיר אחד, אבל נלך על עוד שיר. הסגולה, הסגולה הידועה של רבי חיים מוולוז'ין, פיני ואיציק אשל, אבישי אשל, סליחה.

אין עוד מלבדו, אז גולה שרבי חיים מוולוז'ין לשנן ולזכור כל הזמן. אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת. מיד ניכנס לענייני הפרשה בסייעתא דשמיא. תזמורת שלוות מבצעת לנו את המזמור לדוד הידוע והמפורסם, ותודה למאזינים שהיו שותפים היום בשעה הזו.

טוב, אז אומרים פה, וזה מעניין, שגם השיר, אוי לא מהבי איזגות תזח, כן? אוי לא מהבי איזגות תזח, לרנן תראה, איז דה בסט תזח. אומרים שגם השיר הזה, הוא שיר שבמקור של רבי חיים מוולוז'ין, כך יש, יש מי ש... יש מי שטוען, מעניין, מעניין, לא ידעתי, לא ידעתי, בכלל מעניין שכל כך הרבה שירים בסופו של דבר מיוחסים לא רק לגדולי החסידות, אלא גם לגדולי עולם הישיבות, כן? זה ללמדנו, ללמדנו שהמוזיקה והשירה והזמרה לא רק, לא רק, לא רק שייכת לעולם החסידי. אמנם היא נקראת מוזיקה חסידית היום, אבל שירה, שירה יהודית שייכת לכולם, וכולם כולם מתחברים באמצעות השירה לקודש ברוך הוא, כולם באמצעות השירה גם חשים מעונג השבת, וכולנו מודעים ויודעים עד כמה חשוב לשורר ולענג את השבת. ודאי לנו אם נזכיר את הלך דודי לקראת שבת, שאם אתם מתפללים במקום שבו לא שרים את השיר הזה, אז אולי הגיע הזמן לעבור. טוב, בוא ניגש לשעה שנייה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת.

0: Shabbos loyim yomer afreilichen Shabbos.
1: Alechtige, lechtige Shabbos.
2: שעה שנייה של שעתיים לשבת. ברוכים הבאים אליה. אלה היו שלומי גרטנר החדש וסרולי גרין גם מהפריילכן שבס, שיר לשבת קודש. בשעה הזו אנחנו נכנסים קצת אל ענייני הפרשה, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך, בעריכתו של האברך החשוב מנברק. ומיד בתחילת הפרשה אומרת לנו התורה, דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ורשי מביא מדרש למה נשמחה, למה הוצמדה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרון את חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, כשהוא לא היה, לא השתתף בחנוכה הזו של הנשיאים, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, למה שאתה מדליק ומטיב את הנרות. וצריך להבין את זה, והאור החיים הקדוש עומד כאן על הנושא הזה ומנסה לבאר, מבאר למה התנחם יותר דווקא בהדלקת המנורה ולא למשל בהקרבת קורבן חנוכת הנשיאים. שם בקורבן הוא היה מקריב, אף שהוא לא חנך את המזבח כמו שהוא רצה, אבל יכל להתנחם בזה ששם הוא היה מקריב. בתרץ האורחיים, על פי מה שאמרו חזל בגמור במנחות, במנוחס, שלפי דעה אחת, הנרות במקדש לא היו עשויים מקשה אחת עם המנורה, וניתן היה להסירם. והכהן המטיב את הנרות היה מסלקה מן המנורה, סלק ומרכיב, מקנח את הדשן, ואז מחזיר אותם שוב אל המנורה ונותן בהם שמן ומדליק אותם. ולפי זה באור החיים מובן מדוע התפעס והתנחם אהרון דווקא בעבודה הזו, שכן במה שהוא היה מחזיר את הנרות למקומם היה כבונה המנורה מחדש, ועל ידי שהיה מדליקה ומיטיבה בכל יום, הרי זה כעשיית מעשה חדש של חנוכת המנורה בכל הדלקה והדלקה, כמו חנוכה יומית, כל יום מחדש למעשה הוא חנך את המנורה. ומובן ממילא מדוע התפייס דווקא בעבודה הזו, שכן היא גדולה מחנוכת המזבח שהייתה פעם אחת בלבד כשחנכו את המזבח. המנורה יש לה חנוכה בכל יום מחדש. ועוד מביא פה לבאר בספר ויחי יוסף לרבי מפופי, מדוע באמת היה צריך לחנוך את המנורה כל יום מחדש, והוא מבאר שזה בא ללמד אותנו לקח ומוסר בנוגע ללימוד התורה, שכן המנורה כידוע מרמזת לתורה, כמו שנאמר כי נר מצווה ותורה אור, וכמו שאמרו חזל, הרוצה להחכים בתורה ידרים, שכן המנורה נמצאת בדרום, ומעצינו שעסק התורה חייב שיהיה בהתחדשות כל יום, כמו שרשי גם אומר שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. ההתחדשות הזו באה כאשר כל יום שמוסיף על היום הקודם בלימוד התורה ובהבנה, ומה שחידש היום למעשה זו חנוכה מחודשת של משהו חדש שלא היה קיים אתמול. כך גם פעל אהרון בכוחו הגדול, ובזה שהוא הניח את המנורה בכל יום מחדש הוא השפיע על בני ישראל שהם יהיו ראויים ויוכלו להוסיף חיים ולהתאמץ בלימוד והבנת התורה בכל יום כדבר חדש.

אהרון רזל, בדרך הוא. הולך ללמוד, הולך ללמוד, כן, זה מה שחשוב, ללכת ללמוד, וכמו שביארנו והבאנו קודם בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. בכל יום, בכל יום כדבר חדש, וכך גודלים וממשיכים לגדול בכל יום בתורה. גם אנחנו ממשיכים כאן לביור וורטקאסט צר נוסף, ומיד אל השירים הבאים. פרק ח' פסוק י' ויקרבת אוס הלוויים לפני השם וסמכו בני ישראל לסיידיהם על הלוויים. השם משמואל עומד על זה שלכאורה יש להבין מה הטבעה של סמיכה זו. בדרך כלל הגדול הוא זה שסומך על הקטן ממנו, כמו משה ליהושע. וגם בסמיכות של דיינים, הגדול סומך על הקטן. מדוע כאן בני ישראל סמכו ידיהם על הלוויים, אף שלכאורה קדושת הלוויים גדולה יותר משל ישראל? הוא מפרש, השם משמואל, כי בהמשך בפסוק מוזכר בעניין עבודת הלוויים, מוזכר בפסוק אחד 5 פעמים המילה בני ישראל. ורשי מבאר שם שחמש פעמים להודיע חיבתם נגד 5 חומשי תורה. ולכאורה מדוע דווקא בעניין הזה מוזכר חיבתם של ישראל? את זה יש לבאר כמו שכתוב במדרש, שבני ישראל נהגו טובת עין בלווים, עין טובה בלווים. הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא הגדיל את הלווים עליהם, למרות זאת לא נתנו עיניהם ולא קינאו בהם, ואדרבה סמכו בשמחתם. ולכן מצוינת חיבתם של ישראל דווקא בעניין הלווים, כיוון שבאותה שעה עתה לישראל מעלה זו, מעלה טובה זו של עין טובה. על כן הצטוו דווקא בני ישראל לסמוך ידיהם על הלווים, כעניין סמיכת משה ליהושע שנתן מהודו עליו. כך גם נתנו בני ישראל ממידתם על הלווים, מידה זו של עין טובה. ובזה הייתה יכולת הלווים להשקיע בחזרה טובה לישראל ולהגביה אותם למעלה, לקרב אותם אל השם על ידי שירתם, שירת הלווים. ולפי זה צריך לבאר פה עוד ביור. לכאורה לא מצאנו שום קורבן של כפרה, ולמרות זאת מוזכר כאן בפסוק לשון שממנה מובן שכן יש קורבן פה, כן יש כפרה. למה זה קורה? כי הם דיברו טוב. קובי גרינבוים עכשיו.

כן כן, הפסוק הזה מהפרשה, וזה התוספת של השם משמואל. מה הפירוש בפסוק ככה סלבים לחפר על בני ישראל? ולכאורה לא מצאנו שום קורבן של כפרה, במה חיפרו הלווים על בני ישראל, אלא כיוון שהם אישרו על בני ישראל את עמידת עין טובה בלווים שהם לא קינו בהם. במידה הזו נכללים כידוע כל מידות הטובות, וזאת אומרת שמידה טובת העין היא ראי כפרה לאדם, והרי זו הייתה כפרתן של ישראל. ומהפסוק הזה, והיה הטוב אשר היטיב

0: עין טובה.
1: שבך
0: תודו שלא הכרתם את השיר הזה של מוטי וייס. אבל בגלל זה אתם באים לכאן שעתיים לשבת בכל שבוע בין 12 ל-2, גם בעיקר בגלל שאנחנו משמיעים שירים שאתם לא שומעים במקומות אחרים, תודו על האמת, נכון? אבל אנחנו נמשיך גם לבורטים שאתם לא שומעים במקומות אחרים, כי רק פה יש את האברך החשוב מבנברק שמביא לנו בכל שבוע וורטים על מיוחדים מתוך הפרשה, ותשמעו את הוורטי הבא. בכלל, זה יסודי, יעצום. מזמור שיר ליום השבת, אנחנו אומרים בכל שבוע, נכון? בכל שבת אנחנו אומרים מזמור שיר ליום השבת, שחל אחד דודי. שמתם לב שבכל המזמור הזה לא מוזכר שום דבר של שבת? למה זה נפתח במזמור שיר ליום השבת? נגיע אל זה, אבל תחילה בוא נגיע לפסוק. וביום שמחה שכם ובמועדיכם ובראש חודשיכם הוזכרתם בחצוי צרויס. בספרי דרשו שביום שמחה שכם הכוונה לשבתות, וגם הביא בעל הטורים ששימה שמחה שכם בגימטריה ביום השבת. ולכאורה מה העניין הזה של שמחה בשבת? הרי בתורה מוזכר דווקא לכאורה שהעניין השמחה זה קשור למועדים, לחגים. ושמחת בחגיך, לא כתוב ושמחת בשבתך. כותב לבאר פה בעל נסיב שולם מסלונים, הגאון רבי שולם נויח זצ"ל. יש לומר שהשבת היא מקור השמחה לכל האירועים ולכל מה שקורה במשך השבוע, כיוון שכל ההשפעות, כל הברכות, כל הטובות שמגיעים במהלך השבוע מגיעים מהשבת, כמו שכתוב בזוהר. אפילו כשמדובר במהלך השבוע בחגים, במועדים, גם הם כוחם מהשבת. השפעת הימים הטובים כמו פסח מגיעה משבת הגדול קודם, ביום הכיפורים, שבת תשובה קודם מתחיל כבר ההשפעה, וכך גם בכל המועדים. וזה העניין גם של אוף-רוף, כן? השבת יש הרבה אוף-רופים, תקופה של חתונות בכל מקום. אז האוף-רוף הזה שאתם הולכים אליו ומשתתפים בו בשבת הקרובה, מה העניין שהחתן עולה לפני החופה בשבת? כיוון שבדיוק בגלל זה כל שמחה שיהודית שמתקיימת במהלך השבוע היא נמשכת, היא מושפעת מהשבת, כי מהשבת ממנה כל הברכות וכל השמחות. וזה עניין של השמחה שצריכה להיות בשבת, כיוון שמשם השפע של השמחה לכל השבוע. ועוד כתב לברן סיבס שולם שהנה בשבת אנחנו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מה שאומרים היו אומרים בבית המקדש. ולכאורה כמו שאלנו, מדוע במזמור הזה לא מוזכר, במילה אחת לא מוזכר עניין השבת, אלא מברן סיבס שולם, כיוון שכל השבוע יהודי עובר לפעמים צער לעוגמת נפש, זה דברים שמצויים בעולמנו, זה חלק מהתיקונים ומהדינים. אבל בבוא יום השבת קודש, התפקיד של היהודי להתנער מאפר החולין, להיכנס אל הקדושה. בזמן הזה, בזמן המסוגל הזה, הוא יכול לראות ולהבין שכל הנהגת השם בחסד ורחמים, שזה כן מוזכר במזמור שיר ליום השבת. כי הרי מה אנחנו אומרים שם? אנחנו אומרים טוב להודות להשם, אנחנו אומרים להגיד בבוקר חסדך, אנחנו אומרים כי שמחתני בפועליך. אז הנה, זה הקשר של השמחה אל השבת.

זה המזמור, שיר ליום השבת. ביום השבת רואה אדם כמה טוב להודות להשם, כי ביום הזה אדם מתרומם ומסוגל לראות שהנהגת השם היא רק טוב ורק חסד, ולכן יש לומר יום שמחתכם, כמו שכתוב בפסוק שלנו, שזהו יום השבת. כי ביום הזה אדם מתרומם ומגביה את נפשו ורואה כמה השם משמח אותו בפועליו. רביס יוסף המביא בשם השיבול ללקט, שלכן אנחנו אומרים בתפילות השבת לשונות של שמחה, כמו ישמחו במלכוסכו וכמו ישמחו בכו ישרול מקדש ישמחו.

שרקוח למרדכי בן דוד, אם ישמחו במלכוס חורתם על כולך מיוזיק, שעתיים לשבת בעריכתו של האברך החשוב מבנברק, מביאים לכם דברי תורה מתוך הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, מחברים אותם אל השירים הבאים. כל שבוע בין 12 ל-2 אנחנו כאן ואנחנו רצים מעלה אל התורה הקדושה. הפסוקים הידועים שכל אחד מכיר נמצאים השבוע בפרשה שלנו. בפתיחת הארון להוצאת ספרי התורה אנחנו אומרים, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. זה בפרק י' פסוק ל"ה בפרשתנו. והגמרא במסכת שבת דף קט"ז מביאה הגמרא, מדוע יש בספר תורה כמין נון לפני ואחרי פרשה זו? לומר לך שבפרשה זו של ויהי בנסוע אהרון, הפרשה הזו חשובה כי אין ספר שלם בפני עצמו. לא פרק, לא פרשה, ספר שלם. השני פסוקים הללו. לכאורה, מה באמת הייחודיות של שני הפסוקים שיחשבו כספר שלם בפני עצמו? מה גם שלכאורה בשני הפסוקים האלה אין שום מצווה, לא מוזכרת פה מצווה מעשית ספציפית שצריך לעשות. הרי עיקר התורה ניתנה לקיום המצוות. נביא כאן ביאור. הרב ממוג'יס, נראה לי האמרי אש, תכף נבדוק את זה במדויק, כי צריך לומר דבר בשם אמרו, הוא אומר שכן מרומז כאן בפסוקים האלה מצווה חשובה ביותר. איזו מצווה? מצוות ואהבת לרעך כמוך. איך זה מרומז פה בפסוק? כיוון שנאמר פה, וינוסו משנאיך מפניך, כן, וינוסו משנאיך מפניך, הפירוש של זה בתרגום חופשי זה שויברחו השונאים שלך לפניך. ומפרש רש"י, אלו שונאי ישראל, שכל השונא לישראל שונא את מי שאמר והיה העולם. ולכן יש לומר שמה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. למה זה הכלל הכל כך גדול בתורה כפי שזה? זה לא כמו שהאמרצים היום אומרים, כן, לאהבת ישראל זה הדבר הכי חשוב, ושאר המצוות זה דרגה פחות. לא, לא, לא, לא. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, כיוון שאם אדם לא אוהב ישראל חלילה, אז הוא פוגם גם באהבה שלו לקודש ברוך הוא. ואז הוא פוגע בדבר מהותי מאוד מאוד וסופר משמעותי. ולכן זהו כלל גדול בתורה, כי הוא לא אוהב ישראל, הוא פוגע באהבה לקדוש ברוך הוא. ולכן גם הפרשה הזו חשובה ביותר, וביור נוסף הביא לנו השפע חיים גם על ההמשך, קומו ויפוצו אויביך, זה כאין תפילת הדרך של בני ישראל לפני שהם יצאו לדרך. וכשהם הגיעו לידם הם אמרו, ונוחו יוימר. אם כן, רצתה התורה לייחד ספר שלם שכולל רק תפילות ובקשות של ישראל ביציאתם לדרך וביגיעתם ובהגעתם למנוחה. וזה בא לשלול את המחשבה שדי לו לאדם רק בלימוד תורה. צריך להשקיע ולייחד חשיבות רבה גם בעבודת התפילה, ולכן כתבה התורה ספר שלם לעניין הזה, להדגיש על ידי תפילה כראוי, זה גם מה שמביא לשלמות בתורה.

היהי בנסוע אהרון. אידל ורדיגר, הפסוקים האלה כאמור מהפרשה שלנו, פרשת בעלותך, אתם על המיוזיק. לפני שאנחנו נפרדים עם דבר תורה האחרון, אומר תודה וישר כוח גדול לאברך החשוב מבני ברק, לאלי ממונסי, לדוד טוויטו, לבנצי לוי, כל הצוות פה של התוכנית הזו של שעתיים לשבת בכל יום שישי בין 12 ל-2. תודה רבה לכם המאזינים, כמה הודעות שלחתם, יואו, הגזמתם. מצטער עם כל מי שלא הספקתי להשמיע שיר שהוא ביקש, אמרתי שיש רק כמה מקומות בודדים בשעה הראשונה, לא הבטחנו כל השעתיים האלה, כן? אז עמכם הסליחה, ובעזרת השם שנזכה לשבת רגועה ושמחה, שנזכור להתפלל גם על התושבים בצפון, שהם עדיין עם הצרה הזאת, עם הדאגה הזאת, עם הכאב הזה, וגם עם הרוגים ופצועים, צריך לזכור אותם כל הזמן. אחינו הם פה בארץ ישראל. בואו נסיים דבר תורה בפרק יהודה א' פסוק ת' ז', והיום אומר השם אל מוישה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעתי כי הם זקני עם ושוטריו, ולקחת אותם אלו אל מועד והתייצבו שם עמך. ובמדרש מובא שכתוב בפסוק איש בלשון יחיד ולא 70 אנשים בלשון רבים, ודרשו במדרש שהכתוב הצריך את משה לחפש אנשים מיוחסים במדרגותיהם, שלא כל אחד ראוי להיקרא איש. על מי נאמר איש? אבל בפרשה שלנו נאמר גם על השם איש מלחמה, גם על משה רבינו נאמר איש, והאיש משה ענב מאוד. גם זה בהמשך. ומבאר בספר הדרש והעיון לרבי אהרון לוין שהפסוקים האלה מלמדים שהיה למנהיג, מנהיג יהודי, להשתמש בשתי הנהגות בבת אחת. מצד אחד עליו להיות איש מלחמה כדי שהוא יוכל ללחום בעוז ובגבורה ברשעים מבית ומחוץ, ומצד שני הוא צריך להיות ענב מאוד כדי שבאותה מלחמה שתהיה בקדושה וטהרה ולשם שמיים, ותהיה נקייה מנגיעות של קנאה ושנאה, של גאווה וגסות רוח. ועל פי זה כותב ומובן דברי הגמרא בבוכס דף חס. שאל רבי גמליאל, מי יודע לתקן ברכה נגד המינים בתפילת 18? עמד שמואל הקטן ותיקן את הברכה. ומדוע שאל רבון גמליאל דווקא על הברכה הזו, ומדוע דווקא שמואל הוא זה שתיקן אותה? מילא לפי מה שאמרנו קודם לכן מובן מאוד. למה? כיוון שברכת המינים היא כן הכרזה תמידית על המינים והכופרים שרוצים לעקור את הדת והתורה. במלחמה כזו צריך, חשוב מאוד שיהיו שתי ההנהגות. שתי ההנהגות, גם של עוז וגם של ענווה. ולכן שהיום גם לי על מי האדם שראוי לתקן דבר כזה, דווקא שמואל נמצא ראוי לכך. למה? כיוון שמצאנו בירושלמי בסויטה ששמואל נקרא שמואל הקטן. למה? כיוון שהקטין את עצמו. כך גם אחרי, מצאנו שאחרי פטירתו הספידו שהוא היה ענב ושפל רוח. אז אדם כזה כמו שמואל הקטן, שהיה ענב ושפל רוח ורחוק משמץ של גאווה ונגיעת כבוד עצמי, ראוי, ראוי שהוא יתקן את הברכה הזו. גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: ועכשיו מתכוננים לשבת עם כל חי מיוזיק. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

Ay. Nurio. Nurio. The city shining. Ay.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בעלותך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:02, בבני ברק והמרכז בשעה 7:17, בצפון הנגב בשעה 7:21, ובחיפה בשעה 7:12. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז בשעה 8:23, ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:55, בבני ברק והמרכז בשעה 9:06, בצפון הנגב בשעה 9:03, ובחיפה בשעה 9:08. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חיים יוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק, וישועה קרובה לבוא.